keď vystúpiš z autobusu, celá celúčička ulica otočí hlavu. Postavu máš, s jej popisom by básnik asi nemal veľa práce, povedal by len zraniteľná a vyzývala zároveň ako stvorená na materstvo a veci s tým súvisiace. Na materstvo a veci s tým súvisiace.

ma nakoniec šupnul do pekla alebo do neba. Už to tak vyzerá, že nikdy žiadna Eva